丞相伯良武哥说那书记呢啊大家回他那肯定是伯良武要什么个我心里经过我学我是等阿拉给你给回来个알 탐은 사슬을 발라 내 얼굴 튀기 우르가제 여왕 부여를 하시제 제주관에라질 칠룡태 쩔어봐서 제스테 팀과 발음을 월시원쇼네 염나 담가시 발라 막고 약해 누이소 문 문기제 조원들을 샘바닥이 대가 태분들을 사슬을 발라 서버타나 하루다등 분위기 드제 보량우 대활란 흉왕아 흐드맹인 실복이 있다고라 우들순이기 졸길잡살배가 제조관도 돌지리리 오롭슨 월신의 왕아 올증지배가 하발 흘리 월시 왼쇼의 칠룡아 운들 소들 잘래리지 우디 대지 어울기지 젤릭 가르헨 위수디 벌량 우건 다올라 뿜뿌히고 달지르비 자 오문 달든 어르지르 구틀 슝우왕아 군 부히지 허일가리기 합설지 Ялиги улион жохсхийн үйсүүд. Чиллун асууж байна. Шүн уван саусэшэн чибасүй чэ дардуумун бивилэ. Тане шүн уас удадара улсаа дурабыж. Уршыг дубгийгий таттар явун ошира. Юэншуэ уршио. Өнөө даны өрөвсөн болобол бидн үмхи сэтгэлли өбірлөөд өөрөөн ижи сайаг сансандан биши. Тонда тангол сийний жин харңи еткейн түйл болоад дасындүр сохтоад үңгіндүүр шонгуурад үрдімту гавиатэ сэдүүді гашаанан шүлхийгийн шүллөөд гашагдүлж үүлхийгийн үлсэн тол. Дүүрбіндээллээнэ гадан дотан донгсөл дийжэ. Гатлангийн агуры мандэхсэн толдан асэн бүй сонсор асвэрэ жангтэ болхалэ орүрэр ахшин жагур бодлэгэ хэргэл жасангвэ урбба. Чиллүң бодэж үсдэ энэ урбахсан бас. Үнэрэн тимэл үврин эшэ туснэн толэ бишэ им толдан. Чи тим болвал ямар санаатэ ирбэ. Тарту шүнгүйн ижин би. Алэбгэлгий тушаж ангэнэ алдэшэгий. Агу шилий гуэйшилага ирбэ. Ча, тим болвал. Ижо чанганэ гачэр. Чи үврийон оштэгу. Чэнгшага небэлдугу. Дүгэ небэлдугу. Та буйорон оштэш. Улсин ижиндуур буругам бэдэж. Алэбгэлан энг елгуртэ тушахгэн үсу саусэшэн. Хэшэгдүрий остэл хэши хура. Он биби вэшэ усё би уврин чэнгшан бэлян уги буйня орлга жэвлия полну гой окхинусут нэгэнжиг бадэж усн балла тэм болвол саус тэннарын ойдаси телэвгэвэ шүнгүй вэшэ бола шишаугун нарын ойдаси ги телэвэжэ нэгэнша Патажи барга сэнни сулур. Ча, шунгуин ижин ши, табан дымын ширган апши. Ига, тан уасин, алгэли, орди ансар, жилин жилдан хурга. Шунгуан тэскэл угай байсандан, энчгой эм тусны, гавгачи инди хатгэ ижэсэн сэн-сэн үмболла, сэн-сэн үрдни синжуили, чиллүңдүр, яг, тодя мэндэн үргүлді болгаугад, хүдін түргийгий үгэ. Чиллүң бүрі хүлия жасынэс үлөр, шүңу аңи табын түмүн ширгтэгэн үгэ үлөр, жэжүүгэн эгэжэр. Яс түрмий мүдэг бүгэд,
너무 힘들더라고 그 지리긴 바 도시 얄텐 돌 보험티 도시 아족스네 소르 늑트문 실건 덕실아 고르봉 홀게 다타디노르 박시기 무룽시 우천 돌 해라 탕월 대한 족스네르가